0: Du lytter til Radio Skive. Klokken er 5:26.
1: Come with me, come with me. Du er så rød.

Radio Skive her med Kim og Kim, og seneste skud, der er kommet fra dem, det er Danser med Minder. Om lidt, så skal vi også i selskab med Ariana Grande, men først her Olivia Rodrigo, det er med Drop Dead.

The Man in the Arena fra The Script. 5 minutter over 10 er klokken. Hits på vej til dig. Alphabeat med 10,000 Nights of Thunder. Fuel byder på Next Summer, og Ray kigger ind for med Where's My Husband. Dem og mange, mange andre. Allerførst så er det Sam Smith med Diamonds.